0: 们终极人文交流活动的第一站，我们来到了四川都江堰，一块来打卡享誉世界的水利工程。
1: Эй, мы без бюджета на тарах мы не танышып, я су су су хати сама сиганда ишле тошого гунгул буруп, барус бирге таныш көрсөгөндө месе.
0: 来吧，我们出发吧。
2: 漫步古道，青年团便来到了怀古亭。这个地方可不一般，去年十二月，习近平主席和马克龙总统就是坐在这里，从都江堰的治水智慧聊起，聊到文明对话，也谈论全球治理。今天青年团来到现场，会有什么样的感受呢？
3: 到这儿来看到实体的这种景观，还是感觉非常震撼。我认为对于全球水资源来说，都江堰的水利治理是特别可以良好借鉴的一个工程，比较追求因地制宜，不能说是追求短期片面的改造而去改善它原本的自然环境。所以来参观这里，我认为也可以促进这种水利工程的发展，让两国之间去进行更好的学习和交流。
4: 都江堰是常看常新的，每一次都给我带来极大的震撼。那我认为都江堰它的核心就在于顺势而为。对于全球来讲呢，我们最值得借鉴的就是都江堰的尊重自然的规律。
5: 这里和吉尔吉斯斯坦是不是完全不一样？
6: 是的，但是有一样的感觉，因为在我们的国家也有很多山，很多松，真的很有意思。
7: Мен не абдан мындай чоң таасир берди. Бул жер айрыкча ошо 2000 жылдан берки аралыктан бери жаратылышты коргоого өтө чоң салым болуп аткан жер. Биз муну бир эле Кытай өлкөсүндө эмес, дүйнө жүзүндө мындан ташы даалса болот экен. Анан мени кубандырып аткан нерсе биздин жаштарыбыз бүгүн эртеңки келечегибиз мына ушул жаратылышты коргоодо сууну кантип колдонуш керекти, сууну кантип үнөмдөш керекти жана сууну жаратылыш менен бирге айкалыштырып кандай бөлүштүрүү керектиги жөнүндө жакшы маалыматтарды алышты жаштарыбыз. Бул биздин жаштарыбызды кайдыгер калтырбайт деп ойлойм мен абдан келечекте.
8: 我很喜欢他们保护环境的方式，然后呢，我觉得他们会用这个，我们也会用在伊斯凯护野保护环境的方式。
9: 我也发现了那个中国人最重视保护环境的，两千年以前他们就是开始了保护环境，他们喜欢尊重自然，然后我也觉得我们也要借鉴这样的经验带来我们的国家，比如说你刚刚说的伊塞克湖还是别的湖，也喜欢发展这样的绿色的环境。
8: 绿色环境，
9: 我们也要发展绿色的。
8: 绿色发展，对。
10: 其实呢，这里的环境很像我的国家的那个，我们有一个非常著名的伊塞克湖，
0: 它跟我们都江堰水利工程是不是也有异曲同工之妙？
10: 它确实有点像，但是当然它没有像都江堰那么的长的历史。我想起来了，我在课堂上给我的学生上理解当代中国这门课，然后我当时给他们讲绿水青山就是金山银山这个句子，然后呢我今天在这里亲自看到了这个概念的到底是什么样子的。
2: 雨嘴分水堤把岷江分成内江和外江，自动四六分水。飞沙堰利用弯道环流原理，二八分沙，泥沙自己就甩出去了。宝瓶口像个精准阀门，控制进水流量。